chau long tanda sena ye. Weje maganga. Le umusi mungu mina radaru. Weje maganga. Fike hindo. Weje maganga. Yele wero. Weje maganga. Yele wero. Weje maganga. Yele wero. Weje maganga.